0: Be careful.
1: Melandur kaping kalih muspo antuk sekar lungsur uposaksi majang ring ide sang yang siwo aditya ngiring kawitin.

Astungkara sidam sekaring bawana langgeng titawulun ngger Pandhu Madrim aja tida-tida tumuli nyemplunga kawah candra dimuka

0: 七七六五
1: wis yayi madrim aja ngresula lelakonmu adile mung dilakoni yen sira lan pun kakang nampa lelakon iki kanthi legawa muga-muga antuka pangapura wis ayo enggal manjing kawah candra di muka yayi